0: na broj 065 82 52 272, 065 82 52 272. Pouzdan partner za vaš sljedeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 9.

0: Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova.

0: Jedan partner za vaš sljedeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 9.